Lia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Wadin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima mengadap Tuan Yang Terutama U Sin O, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Kesatuan Myanmar ke Negara Brunei Darussalam yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Tuan Yang Terutama menyembahkan surat tauliah pelantikan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia pada 18 Oktober 2025. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah Binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat meninggalkan Australia setelah menamatkan lawatan rasmi selama 4 hari mulai hari Rabu 12 Ogos 2026 atas undangan di Honorable Richard Miles MP, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Australia. Berangkat mengiringi Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madol Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat meninggalkan Sydney, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib, Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib, Datu Paduka Sri Setia Haji Abdul Hamid. Hadir di lapangan terbang Sydney bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Major General Bersara Andrew Freeman, Strategic Advisor for Defence and Security dan Tuan Yang Terutama Michael Hoy, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Puan Yang Terutama Dayangku Noraslina binti Pengiran Datu Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah mengadakan majlis berselawat bagi menandakan pembukaan Bilik Rambut Mulia Rasulullah. Diadakan di Balai Berkenaan, bilik tersebut dibuka bermula hari ini sehingga 12 September. Pembukaannya adalah bersempena sambutan Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir yang berhormat Pihin Datu Laila Raja, Major General Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Juga hadir yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Tadbir Perkhidmatan Awam, Yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, Yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran, Yang berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Dalam menyumbang kepada pembangunan generasi berpendidikan, berkemahiran dan berdaya tahan yang mampu memacu kemajuan sosial dan ekonomi negara, petang tadi dirasmikan Hub Pembelajaran Baitul Ilm. Dilaksanakan oleh The Chapter Crafters, peserta kohort ke-11 program eksekutif belia, majlis berlangsung di Kompleks Rumah Kebajikan Belimbing Subong. Pelancarannya disempurnakan oleh Dayang Hajah Noridah binti Abdul Hamid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Perasmian Hub Pembelajaran tersebut merupakan kejayaan projek khidmat masyarakat dan pencapaian penting dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih kondusif bagi penghuni kompleks berkenaan. Usahawan pertanian belia yang komited, progresif dan produktif